Vanlig fame, snorlig konst i form. Fidig rabatton, snorlig fist i vlog. Kippe rabatton, snorlig fist i form. Ramazan, sønne vans, sitte knapt.